0: Radio Solo.
1: Solo.
2: Du lytter til Radio Solo.
3: This is Olivia Dean, and this is...